0: Cachim?
1: Sucaro?
2: Ya katiga.
0: Eles lesa ya kupanga na kuiri. Kisumo kanyo. Ha, ha, ha. Eno zene friend wono remo sosiana.
1: Aye, ye.
0: Ye, jim wono remo.
2: Ha, ha. Ha, ha, ha. Remo zene sala emba.
0: Ominali, ominali.